0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang kay Dritso ni Mugtulon! Exciting!

0: Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic line in pag-atiman nga pulo sa ugma para sa inahan ug bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Tong, pagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naunsa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: gawat sila og daghang reklamo gikan sa mga siligan sa suspek bahin sa iyang bisyo nga kanunay magpabuto sa iyang armas. Nasayran usab nga nakagawas sa prisuhan ang suspek human niya natapos ang iyang sintensya sa kasong pagpatay. Kasamtangang gitanggong balik ang suspek sa custodial facility sa Malapatan Municipal Police Station. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumaro Santon Plasco. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropa Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
2: Oras sa 101.7, XFM Bukidnon, alas 6:18 na sa buntag. Kapibang anti-cancer ang imong gipangita mga katropa. Kapeng makapaligon o makapabaskog sa ato ang kabukugan. Kapeng musuporta sa ato ang umupaligon sa ato ang immune system aron nga mabatukan ang mga sakit. Ingon man kapeng muhatag o extra energy. Sulay mga katropa ang premium D3 coffee mix. Kinipuno sa antioxidant properties nga makigbatok sa mga nagkariyang mga balatian. Mapalit kini sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Padayon sa pagatod sa ito ang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
2: Gi-question ni Senator Kiko Pangilinan ang paggamit sa 122 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President human ni tumaw atol sa hearing nga ang maong pundo gipalit matud pa og mga tambal. Nakapangutana ang senador nganong tambal ang gigastuan atol sa pagdungog. Gibutyag usab nga ang dakong bahin sa kwarta giapod-apod ngadto sa libuan ka mga informants isip reward bugti sa ilang surveillance work gikan Disyembre 2022 hangtod Septyembre 2023. Kini naghatag og pagduda kang panghilinan matod ni OVP Assistant Chief of Staff Manuel Limuala Ortonio. Wala siya nasayod nganong mga tambal ang lakip sa gipangayo og gihatag ngadto sa mga informants. Dugang pa sa security officer, mao kini matud pa ang laing panginahanglanon sa mga informants o agents kaniadto. Gipangutana ni Pangilinan kung nganong wala kini gi-question nga gasto. Labi na nga posibleng wala kini niagi sa regular nga bidding process. Nahibaw lamang matud pa ni Ortonio ang paggamit sa food ug medicine supplies isip rewards dihang nakadawat na ang ilang buhatan ug mga audit observation memoranda gikan sa Commission on Audit.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
2: Gipadayag ni Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon nga wala na'y allocables o mga pundo nga nagdepende sa desisyon sa mga magbabalaod sa gisugyot nga national budget sa ahensya alang sa tuig 2027. Gihimo ni Dizon ang mong pahayag agig tubag sa mga pangutana ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Kalabot sa taho sa Philippine Center for Investigative Journalism, kabahin sa mga pundong kaniadto, giilang leadership funds og allocables. Gipasabot sa kalihim, nga gawas sa pagtangtang sa allocables, gihunong na usab sa ahensya ang paggamit sa karaan nga parametric formula sa pagdeterminar sa allocation sa pundo. Hinoon ang gisugyot nga budget sa DPWH alang sa 2027 gibase sa mga specific projects nga gihatagan og prioridad og girekomenda mismo sa mga distrito og rehiyon.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
2: Alas 6:21 na sa buntag sa Balitang International.
1: Balita sa International, Balita sa International.
2: Muabot sa 157 ka mga tao ang patay samtang kapin 400 ang nagpabilin nga missing human ang kalit ug alapad nga flash flood ug mudslide nga niigo sa utlanan sa Nepal. Base sa report sa kapulisan sa Nepal, padayon ang search and rescue operations taliwala sa grabe nga lapok ug baha.